ọba yẹ gan adi abẹ bi ewi ase bi edre nyina kai da so bi nsan wo kwan ba akọzo nadi akai we nam ne fa we nam ne fa o kwa mai bebe mu dia wu ni sawo bi